0: ayuda. Nasayran nga ang mga barangay officials may nangunay sa pag-andam sa listahan sa mga tabangonon.
1: Habal-habal, we will be asking the help sa mga barangay captains kay sila may kibawag yun na. Right now, what we're trying to do is to get as many less that we can. Then we are going to ask, of course, probably the councilors will help and also, of course, ang barangay. So, muna.
0: Hindi pa sabot ni Mayor Archival nga dili cash. Apan, fuel vouchers ang mahatag ngadto sa mga beneficiaries. Mahimo kining makuha ngadto sa pipila ka mga partner gasoline stations.
1: We understand that there is 35 million and this one would be distributed to different drivers. So, of course, ang katong mga drivers sa taxi o sa taxi sa Habalhabal, dili sila pareha.
0: Aprobado ng daan sa konseho ang 35 million pesos nga giandam sa Mayor's Office ubos sa Supplemental Budget 1 alang sa mong matang sa hinabang. Maong gisiguro sa city government nga mamahimong hapsay ang pag-apod sa mong hinabang puhon-puhon. Gian Navarro, CCTN News.
2: Sa atong katapusang balita, kapinsay sinta ka mga pamilya nga namuyo duol sa Mactan Expo gipabalhin sa usa ka resort sa Cordova aton sa mga adlaw nga ipahigayon ng ASEAN Summit. Lapu-lapu City Government miklaro nga dili sila ang nagmando niini apan direktiba kini sa National Organizing Committee. Ang kasayuran ihatod ni RV Veloso.
3: Temporaryong girelocate sa mga otoridad ang kapin sa isinta kamapamilya na nalaglangkob usab sa komunidad duol sa Mactan Expo ngadto na sa Osaka Resort sa lungsod sa Cordova isip kabayan sa security preparations alang kini sa ASEAN Leaders Summit sa Mayo 7 ngadto na sa Mayo 8. Gipahibaw ni Lapu-Lapu City Mayor Cindy King Chan nga nagsugod ang relocation ni adtong Abril 27 apan mahibalik ra ang mga residente karong Mayo 9 atol sa pagtapos sa kalihukan. Sanglit ang maong luna, nalakip sa security perimeter sa Mactan Expo nga maoy usa sa main venue sa summit. Giklaro ni Chan nga dili kini desisyon sa lokal na kagamhanan apan mando kini sa National Organizing Council kun NOC. Una na nga gipahibaw sa Lampara Urban Poor Association nga mitugot sila sa mando nga temporary transfer sanglit gi-shoulder man sa gobyerno ang tanan nga gastuhanan lakip na ang accommodation, pagkaon ug uban pang panginahanglan. Gawas ni ini nakadawat usab og tag 2,000 pesos nga initial assistance ang matag pamilya samtang ang kagamhanan nagtanyag usab og seminar og livelihood trainings atol sa maong mga higayon. Ang mga residente gikatakda ang mobalik ra usab sa panimalay karong Mayo 9 subay sa pagtapos usab sa kalihukan sa ASEAN Summit. RV Veloso, CCTN News.
2: Mao gatong mga balita nga nahipos itong kaubanan sa CCTN News and Public Affairs Team. Inyo katong nakita kaghapon sa itong mga balita sa Siri 47.
4: Sa imo pa, dili tangko, nilapas tag usa ka minuto. So, break tagamay partners, atong pagbalik ang mga pag-isgot-isgot. Please stand by.

0: tú.
1: Unya mingon si Pedro, Ino, among gibiyahan ang tanan o misunod kami kanimo. Unsay among mapabot? Kini atong mabasa diha sa Mateo 19:27. Igsoon, unsa may nahimo nimong sakripisyo sa kinabuhi tungod sa imong pagtuon Hesus? Bisan sa atong pagkamakasasala, kita nakahimo og sakripisyo sa ginagmayo dinaggo ng mga pamagi. Pananglit, may usa ka butang nga imong paborito apan imong gihatag sa nagkinanglan nini. Dili ba kini usa ka sakripisyo? May mga tao nga buutan kayo ngadto sa mga pobre ug manghiatagon kayo sa uban. Kini usab usa ka matang nga sakripisyo. Ang mga ginikanan naghimog dako kayo sa sakripisyo alang sa ilang mga anak.

Ngayon man, may mga anak usab nga nagsakripisyo sa pag-atiman sa ilang masakiton nga ginikanan. Ang tumag sa pangutanan ni Pedro ngadto kang Isus, kunun siya atong mapaabot sa mga sakripisyo nga atong nabuhat mo kini.

kun magpadayon kita. Wabot ang panahon nga makani kita sa mga bunga nini. Maigsoon. Okay ni ang pulong nga maghatag og giya kanato nini karong adlaw. Pagampo kita. Sa ngalan sa Amahan, sa Anak, sa Espiritu Santo. Nang itong Amahan, salamat kay imo kaming gitudloan nining maong kamaturan bahin sa pagsakripisyo. Dili sa iyon ang paghimo nini ug mabuhat lang namo kini pinagi sa imong grasya. Ang pagayon kanimo nga ihatag nimo kanamo kanang imong grasya. Amen.

usa ka pagtuo, usa ka tingog, usa ka katawhan. Cebu Catholic Television Network.

usa ka pagtuo, usa ka tingog, usa ka katawhan. Cebu Catholic Television Network.

0: Delegado siya sa Constitutional Convention ug nahimong Assemblyman. Natulong ika-19 nga Chief Justice sa Philippine Supreme Court, napiling senador ug nahimong Senate President niya atong 1995 hangtod 1999. Si Marcelo Fernan may panaw niya atong Hulyo 11, tuig 1999. Siya mo ay nag-inusarang Filipinong nahimong pango sa duha ka sanga sa pangagamhanan, ang Judicial ug Legislature, isip Chief Justice ug Senate President Marcelo Fernan. Karmo sa Subo, Subuano ni.
1: Your song,
2: your music,
3: your listening pleasure.
4: Sing it, Cebu!

Martino Abiliana, lumad nga taga Carcar, Cebu, giilang Dean of Cebuano Painters. Nagtungha sa UP Manila School of Fine Arts ubos sa paggiya ni Fernando Amorsolo. Si Martino Abiliana o ang isuon ni ining si Ramon o nagdisenyo sa Carcar Rotonda nga hangtod karon mapasigarmuhong nagbarog sa kinapusuran sa Carcar. Mas ilado siyang portrait painter. Apan ang pagpintal sa kanindo sa palibot ug kinaiyahan pabiling ana sa iyang kasing-kasing.

usa ka pagtuo, usa ka tingog, usa ka katawhan. Cebu Catholic Television Network.

Pilar de Laila Pilapil, tubong Liloan, Cebu. Nakoronahan isip pinipining Pilipinas Universe niya atong 1967. Ang iyang talagsaong kaanyag, monahimong yawe sa iyang pagsuod sa show business. Ubay-ubay ka pelikula ang iyang nahimo ug ang iyang ngan nahimong byword sa Philippine entertainment industry. Sa pagkakaroon, si Pilar Pilapil migahin sa iyang panahon sa pagtabang sa mga mas nanginahanglan, pinaagi sa foundation nga iyang itukod. Sa yun ini, iyang gipagawa sa librong The Woman Without a Face. Ang maong libro nag-asoy sa iyang kalampusan ug kapildihan sa kinabuhi. Pilar Pilapil, karbo sa sugmo. Sugmo ano ni?

Sherwin Reyes, lumad gidagat Arcar, Cebu. Nagsugurug awid sa edad nga 2 anyos ug nagsugurug salmot sa mga singing contest dihang 7 anyos pa lang. Nakahuman sa kursong Bachelor of Secondary Education, Major in English sa Cebu Normal University. Nahimong Best Interpreter sa Cebu Pop Music Festival. Nakakuhag national recognition dihang nahimong First Runner-up sa Star in a Million. Kini mo'y nahimong hagdanan sa iyang kalampusan ug sa ubay-ubayng pasidungog na iyang nanawat. Sherwin Reyes, karpo sa Subo, Subuano ni.

Sharon Garcia Magdayo. Mas ilalo sa nga Vina Morales sa show business. Lumat nga taga Bugo, Cebu. Gamay pala nga bata dihang nag-ambisyon nga mahimong singer. Tuod man, ang iyang damgo inanay nahatagan og katumanan dihang napiling best interpreter sa Cebu Pop Music Festival sa edad nga 9 anyos. Ang entry nga iyang giawit, paglaom, nahimo usab nga grand prize winner. Wa magdugay, si Vina nakasood sa Viva Films o nihimog sunod-sunod na pelikula. Mga singing engagements, sud o gawasan nasod. Labing unang Pilipinang gipiling muawit sa New York International Music Festival. Vina Morales. Karbo sa Subo. Subo ano ni? Eh?

usa ka pagtuo, usa ka tingog, usa ka katawhan. Cebu Catholic Television Network.

0: wa kay katuod nga mapasakit og sulti sa imahinaan og ang kuno namo nga nasayop ni sa among relasyon. Apan dugay na nung gipasulat og gitugya na namo sa Ginoong tanan.
1: Dalia, kinahanglan duwa to nimo. Dili kita ang tinuod nga pamilya sa imo amahan. Dalia, anak, pasaylo ako. Pasaylo ako.
0: Dalia, karon nga patay na ang imong inahan. Kinala mo uban ka na ako. Dito sa amo.

unsa man ang imong sitwasyon karon, kun imong tan-awon ang palibot, makita mong gihapon ang mga matahong nga mga butang na mugna sa Dios. Busa mga igsoon, dili gyud nato kalimtan ang pagpasalamat sa Ginoo matag-adlaw na maubot sa atong kinabuhi. Kamusta?

Iyang ibilin ko kay mo. May nungdanon sa Ginoo ang imong kasing-kasing. Kay kini mo ang iyang pinayanan. Busa, imo akining timos kanunay. Hangtod sa layon atong panag-uban. Daghang salamat.

0: iapon ngadto sa mga driver. Mitanyag og libreng sakay ang Lapu-Lapu City Government aron matabangan ang mga commuters, ingon man usab ang mga naglisod da karon nga jeepney drivers. Gipasiugdahan sa Lapu-Lapu City DRRMO among inisyatiba o gisugdan kini kagahapon aron matabangan ang mga apektadong jeepney drivers sa nagpadayong global fuel crisis. Libreng makasakay ang mga residente gikan alas 6:30 hangtod alas 7:30 sa buntag gikan sa babag paingon sa merkado o vice versa. Moabot sa 24 ka mga jeepney drivers ang gipaubos sa napu kaadlaw nga cash for work program sa syudad. Kabayan kini sa gihimong mga lakang sa dakbayan sa Lapu-Lapu aron matabangan ang mga sektor nga apektado sa mahal na kaayo nga presyo karon sa petroleum products. Sobat pa mga balita, kutob na lang karong adlawa ang pag-apod sa mga wala pa nakuha nga food packages ubos sa walang gutom program gikan sa Department of Social Welfare and Development 7. Gituyo kini sa DSWD 7 aron matagan og igayon nga makakuha sa inabang ang ubang mga beneficiaries nga napakyas sa pagpaymos nini gumikan sa lain-lain nilang mga hinungdan. Ana sa 3,641 ka mga beneficiaries sa walang gutom program ang wala pa nakakuha sa ilang inabang as of April 30. Dili na mohatag og extension ang National Program Management Office alang sa ikapat nga redemption period sa mong hinabang. Nasayrang giapod ang mong tabang pinagi sa Electronic Benefit Transfer kon EBT cards aron makapalit sa ilang pagkaon ngadto sa mga partner nga tindahan. Gisiguro ni Mayor Nestor Archival nga nagpabiling luwas ang padayong katukuran sa uban pang mga andana sa o ikaupat at ikaunong nga andana sa Cebu City Medical Center Building. Gisusi nilang Archival ang mga ibabawang bahin sa andana sa CCMC Building o gisubay kung nasunod ba kini sa mga safety standards ang pagpatukod. Kuyog sa mayor ang mga sakop sa Department of Health, Bureau of Fire Protection, Office of the Building Official o ubang mga hingtong ng departamento sa dakbayan nito Miyerkules sa hapon. Mato di Archival nga kabayan lang kini sa pagpalig-on pa sa koordinasyon o pagtubag sa mga operational concerns samtang nagpadayon ang katukuran sa mga hospital rooms. Gitinguan ni Archival nga mahuman sulod sa gitakdang panahon ang nahabiling mga andana sa CCMC o hayan magamit na kini ngadto sa publiko. Kapin 4 milyones na ka mga estudyante ang nakakabot sa ilang maayo nga learning performance nim pagtapos sa school year 2024-2025. Kini ang nahimong assessment gikan sa Department of Education human nila gipatuman ang ilahang mga literacy programs. Anyang dugang kasayuran. Gitaho sa Department of Education nga maayo na ang pagbasa o pagsabot sa muabot sa 4.5 billion ka mga estudyante sa tanang grade levels lukop Pilipinas din pagtapos sa school year 2025-2026. Gikan kini silang kahimtang kanyanto diin, hinay ang ilang literacy skills o pagkat-on sa ilang mga gipampasa o sa mga nakita sa matag leksyon. Matod ni Education Secretary Sonny Angara, na resulta kini sa subsob na pagpaningkamot sa ahensya, pinagi sa mga remedial o ubang literacy programs sulod sa eskwelahan. Tugod nini, hinay-hinay nang nakabot ang pagmenos sa ihap sa mga tinunang nagdisod sa pagsabot. Gisiguro gyapon ni Angara nga mulambo ang learning recovery pipeline sa mga estudyante gikan sa primary level hangtod na sa senior high level. Base sa ilang comprehensive rapid literacy assessment, rapid math assessment o Philippine informal reading inventory kon PhilIRI ni menos ngadto sa 2.2 ang mga estudyanteng naglisod sa pagkat-on o adunay low literacy skills. Gikan kini sa 6.7 million ka mga tinunan nga natala sukad sa pagsugod na sa school year 2025-2026. Ang mao mga estudyante na kinahanglan niya ng panahon na o din nila ang tabang alang sa pagbaton o foundational skills sama lang sa phonemic awareness, decoding o basic comprehension. Mao padayon ni Secretary Angara ang mga intervention sa DepEd aron makasabot ang mga tinunan sa matag leksyon ug hayan makakuha sa mga skills nga gikinahanglan apil na ang pagsabot sa mga butang-butang sa palibot. Gian Navarro, CCTN News.
1: Og Pagkaugmang katunaglangkob sa tumapalita sa alas 12 hangat sa tanang kaubanan sa CCTN News and Current Affairs, ilabi na sa tungis manager nga si Dennis Tabar, ako si

usa ka pagtuo, usa ka tingog, usa ka katawhan. Cebu Catholic Television Network.

Don Pedro Cui. Tubong Barili Cebu, ug nataw niya to Pebrero 22, 1845. Nagtunga sa Seminaryo de San Carlos ug mikuha og abogasiya sa University of Santo Tomas. Human sa hamubong law practice, si Don Pedro Cui nakahukom sa baggahin sa iyang panahon sa pagpanguma sa barili. Siya ug ang iyang igsoong si Donya Benigna wa magminyo. Ang ilang kinabuhi na sentro sa pagtabang sa mga kamus, labi na sa mga tinguang wa may kapainan o ipasagdan sa pamilya. Nakita ni Don Pedro Cui nga kung siya ana-ana sa kilom-kilom sa iyang kinabuhi ug masulubon bisan pa sa iyang bahandi, unsa pagkaha ang mga tinguang nga nahikawan sa katigayunan o pagmahal. Kini mo'y nakapaaghat ang Don Pedro ug Donya Benigna sa pagtukod o bay pahuwayanan sa mga tinguang nga kamus ug pinasagdan. Kini ang Hospicio de San Jose sa Barili. Sa hinapos nga bahin sa iyang kinabuhi, gihatag ni Don Pedro ang katunga sa iyang katigayunan ngadto sa iyang mga igsoon ug ang katunga niini ngadto sa hospicio. Si Donya Benigna gihatag usab sa iyang katigayunan ngadto sa hospicio. Ang Hospicio de San Jose ginagurahan niadtong Nobyembre 27, 1927.

usa ka pagtuo, usa ka tingog, usa ka katawhan. Cebu Catholic Television Network.

0: usa ka pagtuo, usa ka tingog, usa ka katawhan. Cebu Catholic Television Network.
1: Uluhan sa mga balita sa Sayre 47. Miguba sa mga dayan-dayan sa ASEAN Summit sa kadalanan sa Barangay Ibo, Ilhon sa Kapulsan sa Dakbayan sa Lapu-Lapu. Petisyon arumapugan ang impeachment proceedings batok ang Vice President Sara Duterte. Gibasura sa korte. Paghatag og food packages sa walang gutong program sa DSWD7. Kutod na lang karong adlawa. Duha patay sa panagbangga sa mga sakyanan sa Petalo, San Fernando kaganihang kadlaw.
2: Sugbo, Kabisayan ug Mindanao, Pilipinas ug sa katawhan. Kutob sa maabot sa Tosibya sa tibuok kalibutan maayong hapon. Live kita karon sa CCTN Channel 47 ug kini ang tulumanon sa nag-unang kasayuran nga angay natong masayran. Tulumanon sa patas ng mga balita ug opinyon. Sa ngalan ni Dennis Tabar, ako si Danica Cabales Tekling. Kini ang Sayre 47.

0: Karang ang mulambo ang learning recovery pipeline sa mga estudyante gikan sa primary level hangtod na sa senior high level. Base sa ilang comprehensive rapid literacy assessment, rapid math assessment o Philippine informal reading inventory kon PhilIRI ni minus ngadto sa 2.2 ang mga estudyanteng naglisod sa pagkat-on o adunay low literacy skills. Gikan kini sa 6.7 million ka mga tinunaan nga natala sukad sa pagsugod na sa school year 2025-2026. Ang mao mga estudyante na kinahanglan niya ng panahuna o din nila ang tabang alang sa pagbaton o foundational skills sama lang sa phonemic awareness, decoding o basic comprehension. Magpadayono ni Secretary Anggara ang mga intervention sa DepEd aron makasabot ang mga tinunan sa matag leksyon o hayan makakuha sa mga skills nga gikinahanglan, apil na ang pagsabot sa mga butang-butang sa palibot. Gia Navarro, CCTN News.
1: Musunod, paghatag og food packages sa walang gutong program sa DSWD7. Kutob na lang karong adlawa. Kana og daghan pang mga balita sa pagbalik sa Sayre 47.
2: Discover the beauty of the Philippines.

0: pag binayloay sa mga produkto ug maayong pamuyo gisiguro sa mga nasod sa Southeast Asia bisan sa nahimong epekto sa giyera sa Middle East. Gituki kini sa serye sa mga meetings isip kabahin sa mga kalihukan sa ASEAN Summit dinhi sa Sugbo. Ang kasiran heto ni Gian Navarro.
1: Common denominator sa mga meetings sa Line Line Council o committees ubos sa Association of South

usa ka pagtuo, usa ka tingog, usa ka katawhan. Cebu Catholic Television Network.

usa ka pagtuo, usa ka tingog, usa ka katawhan. Cebu Catholic Television Network.

sa imong pagsunod sa Ginoo, ikaw dili makulangan sa imong panginahanglan. Kay diha lamang kaniya maangkon mo ang gasa sa pagkakuntento. Kamusta mga igsoon? Pasalamatan nato ang Ginoo nining laing kay gayuna na kita. Maguban ini sa atong tulumanon, dear Tatay. Paimutang na mo. Kay sugdan usab nato ang bagong sugilanon nga naglambigit sa usa ka binuhat nga nagpangita sa tubag sa daghang mga pangutana mahitungod sa iyang kinabuhi. Kining atong episode karon atong yatagan sa uluhan nga kinsa ako sa kinabuhi mo. Karon ako nang basahon ang iyang suwat tampo. Dear Tatay, dawat ang akong mga paghinaot sa usa ka mabungahon nga kinabuhi alang kanimo ug sa tanan mong mga kauban diha sa INTV CCTN. Tawgal ako Raquel. Nangas ko sa pagsuwat dinhi sa imong tulumanon aron isang-at kining sugilanon sa usa ka binuhat nga padayon nga nangandoy nga mahatagan og katin-awad ang iyang pagkatawo. Aron gyud nimo masabtan kun unsa kini aniya ingon ko nini pagsugod ang maong sugilanon.

0: Nigila, maghapon, maghapon, gratong tanan, kumusta? Welcome sa itong programa, ang PRO7 Action Files. Kinig hapon yung ubos ng alagad, Dennis Rigner Tabar, may makikuban kaninyo, hangtod ta sa alas 3 karong hapuna. Sama sa gihapon, may gala, mag-iskot na sab kita sa kalihukan sa itong kapulisan, dili lang dinis sa dakbayan sa Sugbo, lalawigan sa Sugbo, kundili sa Tibuok Region 7. Karong hapuna, doon na tayo duha ka mga bisita. Apan ang atong usa ka bisita, may gala, wapanabot, posibleng na busy itong maayo tungod kay grabe usab, no? Ang papangandam sa atong kapulisan karon may kalabutan kini sa nagpadayo na nga pagbukas na yun, no? Sa ASEAN Summit mga higala. Unya, karong hapon na, ato asa nga partner ni atong tulumanon nga si Lieutenant Colonel Maria Aurora Lagari Rayos, may pahibaw usab nga diigid siya makalugar. Diigid madasi ang oras, may gala, tungkol kay tuwa karon siya dito sa dakbayan sa Lapu-Lapu, no? Grabe ang kabisi karon sa tuang kapulisan. Unya, ang atuwa sa usa ka bisita, no? Usa sa duha ka mga bisita gikan sa dakbayan sa Sugbo. Doon raon ta kayo, pero may buong tawa makaabot tungod kay ato ra pong sabdon, tungod kay grabe sa bangilang nga pagpangandam karon, no? Gani ang atuwa nga Malacañang mideklarar nga way trabaho o guwasay klase, no? Daan may noong way klase sa uban nga mga labi na sa elementary, sa high school, gawas lang sa college siguro. So, gideklarar nga way trabaho karong adlaw, apil na ang sadakbayan sa Sugbo, ingon man ang Mandawi. Kagapong adlaw, ang Lapu-Lapu at atong Cordoba, giapil gyud ang Mandawi, ingon man ang Lapu-Lapu. Muna nga karon diri sa tuwa, holiday sa ta diri sa ato dakbayan Sugbo, hangtod na inig kahuman gyud sa tuwa nga, I think, pitsa utso siguro kutob. Okay, 8-man kutob ang atoa, usab nga ASEAN Summit mga higala. Okay? Unya karon nga po na, doon na tayo sa kabisita ni Abot yun, pero nilabang ni siyang dagat, sayo-sayo ni siyang igikan, aron lang yun maka, di maabtan sa sira, no? Diha sa dakbayan sa Lapu-Lapu, kay doon na gani, karong nga po na lang, doon na ipagawas nga traffic advisory ang dakbayan sa Lapu-Lapu nga magsira sila, no? Na doon na karon sigurong hapon, o doon na mga oras may gala, nga ilang isira agil paghatag o gagianan usab sa to ang mga delegado nga naghinahinay na, maghinahinay na abot karong adlaw, no? Ang mga leaders gyud mismo, ang ato mga leaders mismo gikan sa 11 ka mga nagkadayang nasod sa sakop sa Association of Southeast Asian Nations mga higala, no? Maabot karon yun muna ang gikan sa airport, no? Ang advisory Miguel Guaco masayo gikan sa airport mo paingon ngadto sa Mactan Shangri-La, no? Seraduan na diyang dapita para ditso-ditso ra ang dagan. So muna nga kamo dihang mga taga Lapu-Lapu, labi na nagpuyo dali sa Mactan, sa Ibo, no, Punta Enganyo, kanang sa kanang agian gyud mismo sa Pusok, no, kanang agian mismo sa mga kanang nalukad gikan dali sa airport, una nga bantay-bantay mo kay baraga malangay gyud mo, no, nga di gyud maayo inyuhang pag ug mahimo, ayla na mo mo importante kayong lakaw, ayla na mo pagawas, ayla mo biyahe kay matanggong gyud mo tungod aning-aning pagsira karon sa mga pila ka karsada diyan dapita. Oga grabe kay stricto ang security diya karon sa dakbayan sa Lapu-Lapu mga higala. Unya, ang ato ang bisita sa kunang gikaingon nakalabang gyud ni sayo, siya maoy hipi sa Police Station 1 nga sakop sa Lapu-Lapu City Police Office mga higala. Siya mao si moy acting station commander sa Police Station 1 diya sa may Olango Island mga higala, no, isla ni sa Lapu-Lapu. Wala ang kundili si Captain Vicente Chavez. Sir, maing hapon.
1: Sir Dins, maing hapon, Sir Dins. O sa tanang televiewers sa PRO7 Action Files, mayong hapon. O sa akong personnel sa team Police Station 1, LCPO, maing hapon po diya. O sa tanang kwerpo sa kapulisan, maing hapon.
0: Yes. Ang Lapu-Lapu, may gala mo yabin nyo, pero may ka nakalabang ka, sir?
1: Yes, sir. Naisayo-sayo ko labang, sir, para makaabot ko dire og kwan, sir, on time, sir.
0: Mm. Doon na ba partisipasyon ng ato ang kapulisan sa Olango, considering ang ato ang focus karon di araman sa Mactan, di araman sa Shangri-Lang area, o niya, ikaw na aka dire sa Olango Island, labangon og dagat. Na ba

0: bisan pa man sa imong gisulti nako karon. Ati manong gihapon tika.
1: Salamat.

Matag usa nato, dunay iya iyang daan nga gilaktan. Pero nganong naabot ko sa dalan nga di ko gustong subayon? Kinahanglan ba di ay nga dunay mahanaw aron mahitabo ang kalinaw o kapasayuan sa matag usa? Ingon sila, ang tanan gilapid ng daan sa kapalaran. Para nako, gimugna sa Diyos kining tanan aron pagpalig-on sa matag usa nga minugna ning kalibutan. Salamat Ginoo sa grasya sa pagpasaylo. Salamat nga usa mi sa mga tawo nga imong gipalig-on aron sa katapusan magsubay ni sa saktong dahil.

usa ka pagtuo, usa ka tingog, usa ka katawhan. Cebu Catholic Television Network.

0: usa ka pagtuo, usa ka tingog, usa ka katawhan. Cebu Catholic Television Network.
1: Uluhan sa mga balita sa Sayre 47. Miguba sa mga dayan-dayan sa ASEAN Summit sa kadalanan sa Barangay Ibo, Ilhon sa Kapulisan sa Dakbayan sa Lapu-Lapu. Petisyon aron mapugan ang impeachment proceedings batok kang Vice President Sara Duterte. Gibasura sa korte. Paghatag og food packages sa walang gutom program sa DSWD7. Kutod na lang karong adlawa. Duha patay sa panagbangga sa mga sakyanan sa Pitalo, San Fernando kaganihang kadlaw.
2: Sugbo, Kabisayan ug Mindanao, Pilipinas ug sa katawhan. Kutob sa maabot sa Tosibya sa tibuok kalibutan maayong hapon. Live kita karon sa CCTN Channel 47 ug kini ang tulumanon sa nag-unang kasayuran nga angay natong masayran.

0: opisyalis sa barangay para atong sa
1: ang concert na panguluhan ni TJ Monterde o KZ Tandingan ipahigayon sugod karong alas 7 sa gabi. Usa kini sa mga highlights sa kapistahan sa syudad. Giawhag ang gusto nga motambo nga sundon ang mga lagda sa maong kalihukan, dili magdaog mga hinagiban, ilim nung makahubog, vape o pagsigarilyo. Ang syudad magtaniag og libreng sakay gikan sa Mandawi City Sports Complex padung sa venue sugod alas 4 sa hapon. Mary Rose Sagarino, CCTN News.
2: Musunod, duha patay sa panagbangga sa mga sakyanan sa Petalo, San Fernando kaganihang kadlaw. Kana og daghan pang mga balita sa pagbalik sa Sayre 47.
3: Discover the beauty of the Philippines.

0: Balik sa atong mga balita, duha ka mga tao nakalas sa panagbangga sa Barangay Pitalo, lungsod sa San Fernando, kaganiang kadlawon. Driver sa van, gikustudiya na sa San Fernando Police Station o giandam na ang kasong reckless imprudence resulting in double homicide. Ang kasayuran hatod ni Arnold Bustamante.
1: Duha ang patay sa natong mga panagbangga tali sa Toyota Hi-Ace van o motorsiklo alas 3:35 ganinang kadlawon sa National Road sa Barangay Pitalo sa lungsod San Fernando, probinsya Subo. Ang mga nakabsan nga sakay sa motorsiklo gila nga sila nga Bon Castillo, 16 anyos o giyang angkas nga si Gisininho Iran, 18 anyos poros na barangay South Poblacion, San Fernando, Cebu. Sa investigasyon sa San Fernando Municipal Police Station ubos sa kamanduan sa Hipinini nga si Police Major Timothy Jim Romanelios nga nagsubay ang gadawa sa nasod ng karsada sa Barangay Pitalo sa managlahing direksyon. Ang Toyota Hi-Ace van nga gimaneho ni Ayan

0: na pahina. 43 anyos taga Puol Barangay Bangkal sa sudan sa Lapu-Lapu, paingon matod pa kini sa norte samtang ang motor paingon ngadto sa habagatan. Pagabot sa Barangay Pitalo, mi overtake ang high-ace van sa gisundan ini nga sakyanan og bi counterflow sa pikas nga linya dili ang naigo ang gikasugat nga motorsiklo nga gisakyan sa mga biktima. Tungod sa kusog sa impact ang driver sa motorsiklo og ang angkas nini aga nga nagpot og nahagba sa sementado nga karsada. Bisan nga nakasuot og crash helmet ang duha nga silang Castillo og Iran, apan patay gihapon ni diha-diha dayon. Human nakaangkon og dako nga kalaod sa dawas og ulo nini. Gidalara gihapon sa tambalanan ng duha, din dito sila formal nga gideklara sa mga doktor nga patay na. Kasamtangan nga gikustudiya sa San Fernando Municipal Police Station ang driver sa Toyota Hiace nga si Pahina og magatubang kiniga. Reckless imprudence resulting in double homicide. Arnold Bustamante, CCTV News.
1: Gipasidunggan sa siyudad sa Mandawi ang Barangay Kanduman og Mantuyong isip top performing barangay sa pagpatuman sa solid waste management. Sumala sa Mandawi City Environment and Natural Resources Office kun MCENRO ang maong pasidungog nagpakita sa ligon nga paningkamot sa mga barangay sa pagpatuman sa solid waste program og sa pagpanalipod sa kinaiyahan. Ilabi na sa hustong pagdumala sa basura ug pag-atiman sa kalimpyo sa mga katubigan. Sa Waste Division Program Category, nanguna ang Barangay Kanduman nga nakadawat og certificate og 60,000 pesos nga cash incentive. Gisundan kini sa Barangay Subang Dako nga nakadawat og 40,000 pesos, Barangay Paknaan 30,000 pesos, Barangay Kasuntingan 20,000 pesos ug Barangay Tabok 10,000 pesos. Sa excellent implementation of trash traps in local waterways category, top 1 ang Barangay Mantuyong nga nakadawat og 10,000 pesos. Gisundan sa Barangay Gizo ug Barangay Tipolo nga tagsa-tagsang nakadawat og certificate og 10,000 pesos. Mga balita sa Sire 47. Sa ngalan ni Dennis Tabar, ako si Danica Cabales Tekling. Hangtod ugma sa inyong paboritong tulumanon. Sire 47.

usa ka pagtuo, usa ka tingog, usa ka katawhan. Cebu Catholic Television Network.